Olivisa chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magazine. Fetchenda mwenye katanya sinya fama.

Shenda munyia katonyese nyia sapiensi ya fama mwasuze mutia weekendi emboko ya nyose na ye mugumei kubanga tuwali uchia wandiki wanti guba kubie guwe guwa sembi kati wabanga bakubaye tangu sizo ne wede ubono nyia yena kugamba muchi ya goba ate muchi ya kubwa Premier League liji nzivu kati ya tobe ila olinga wamugunda na uganti kangobe ati neno ukula amalivi

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia enkuluze ya magesi. Ndabimuamu na mira ensonga yenyine kukwatako
2: abakuru wa polisi abamu tebagala balaga kyakola obalaga ekyokola ate bakuwa bukubizi.
1: Ndabimuamu
3: akasente kotu kagala gumukyala oto muwa ku sente
1: eno yesho tamira. Ndabimuamu.

0: ne mweva ninyo mweva lirizala. Oweva mitalaija, chitakalo mne ova peace. Baka isa terms and conditions apply. Hebya mitubi nkolera. No setting chino wa terms and conditions
1: apply.
0: Katichiva jori, oba ogeda na onge oba.
1: Oba.
0: Mbiagala.
1: Oba kube dala.
0: Ochitagedi.
1: Terms and conditions
0: apply.
1: Kaziri ya abiri mukaga kudenga bwenza
0: ezbulo kweresa wa omukaga program ya fe ndabiramu eranga lero mulamu wagwa fe gutwaga de tunulira mulunja awuliriza gutwaga de tunulire omulunja awuliriza simulala omanyi je nabadde nabavubuka kaba muno ngatunyumya mtunyumya mtunyumya mje twade tutambulite iyo kati nesukubaganya birozo ku bintu ebyenjawulo nakino mwe kyajjete ngomwaga abantu banage nzagomula bandeti nzo omwana omuwala twatandika January. Guno mwezi gwa 10 kasi gwa 10. Omuwala ansobete. Omulala ta sala wo bana agenda nange. Oba tagende nange. Mbwa nga awulira abikoye kale tiyabadde kigwe. Niyabadde mukwano gwa kigwe. Ngagamba mbu sipulira abikoye. How can I wait for this long?
1: Ngatambula n'omuwala for that.
0: Yeah, but I'm getting her back.
1: But honestly 9 months
0: hey.
1: Is very long.
0: To him. Katuwane wetu wakalo kubuliriza, okubuza, tukubaga nyebido wozo, na walia ya uliriza.
1: Otubulire chicho olo wozo.
0: Omuntu yandi datinze, mune, wale wozo kutuwala into marriage. Kumala bangachi. Omuntu yandi labie mune, kumala buwambu.
1: Eche tuita courtship.
0: Wandi mulabi debu wambu chi. Ogambe kwa vitu senku koye.
1: Kubanga togenda kumira mwana wabe indi hao. Mbugochali mkotishipo, cha mwetegeleza. Miaka etano.
0: Ulaba muntu.
1: Mukaga.
0: Atemi sere bisinga. Edini feje, tukirizamu. Taina chekiriza kubeira uo. Not until. Nga, echibado kwera ba. Chitu kuzidua ni chifuka marriage.
1: Atemi by the way. Ne, era ne edini ye mwe gamba. Inti. Okwela msa wola okutegele.
0: Okwela
1: nga mwetegeleza.
0: Yes.
1: Nga mwetegera bwetegezi just getting to know each other
0: a day wawe nawo day wawe
1: nga temuli cohabiting
0: yes
1: temuli fornication
0: katemu mgenda mu cohabiting
1: ba munzikirize mbireke muluzo
0: cohabiting beba na bantu bagula kasafuria ngende ni kufuga
1: aha cohabiting
0: ne mtaliko kubera
1: mu ekigamo cha Luganda kiduse
0: kaundo kakubyedirisa
1: checho
0: yes obo bufumbo oyo ebyo byonna church tebikiriza neka tingo labo omwana wo mtu because bolabo omuntu mulimo omuntu kolaba no mutima ne kugawo nja mwagala ko kwagaza bibayo nemba omuntu kolaba nga you see this man or this woman is a perfect
1: match
0: ekitegeera
1: for your future
0: njono mulabyemu muchala wange oba mulabyemu omwami wange na ina mkwano gwange kati na ina mkwano mulenzi omulala nga mkwano gwange naye ya ino mwala bwe yalabo yo mkwano gwange nangamba oyo omwana mulaba mwempeta ya owe nyini
1: mulaba abana bange
0: era je byawunzikira
1: bansesa
0: atate ya muwasa
1: bansesa
0: atate ya muwasa
1: webicho
0: era mulaba nkale nga mulaba mbyayagala so tubuza omuntu yandi ekanyiza munne kumala banga era mu mbazi je twade shumimimimya mwe mwabadde agamba temyeze esatu miyesa esatu obonte gede. Nega watu ya gala kuneta gedeza paka ambienda. Na inga dala miyesa esatu omuntu obonte gede chitiwa.
1: Anti kati abamu, chisi nzira. How open you are. Abantu abamu, abata niko oku chetuita dating. Obokuta niko oku getting to know each other, okwe manya. Na veranga, holding back ebintu ebimu, atebili crucial. Kati inga family. Jo babi chibi okola oli wadini chibi ntuwe bityo ebibili common
0: weddirachi
1: aha
0: obaze nanyo de chintu ala ne saula
1: chibachi oba muchikachi ochitegera abantu abasinga baba bakulaga ko kino ekyo kungulu
0: munda nabire kayo
1: kati maybe that's why chitekengana so long
0: okumanyagana
1: hello
2: aiwa
1: yes sebo
0: je tuli sebo sibyo tya sebo
2: je tuli pilot
0: ugamba utya
2: Yendi mkwano mwe baletuweleza.
0: Nao kuweleza.
2: Yendi semango.
0: Mwami semango. Omuntu yandi mazabanga chingalaba omuntu.
2: Yendi yako yukira konga anso omuntu.
0: Nguwa ya gale mieze meka. Oba miyake meka.
2: Yendi mkaka jiwa jimalo kumanyo mbangalwa wa mtegete.
0: Yendi mkaka.
2: Mtazani do kupa kawama.
0: Kwe.
2: Yantu waliye miezi mkaka jokabu eto.
0: No manya mchala u.
2: Ni manya mchala wa.
0: Nguwa lina katiki.
2: Uwe wawo.
0: Era tewejju santi kale tsenga nalinda mu babichi.
2: Asobola kwejjuka.
0: Kuba wasalawo.
2: Kubanga nasalawo bidde. Naye nga puliti yonna gyali mutumiddeko we bali tuweereza bangi
0: naye we bali kubeerayo ng'owuliriza nkulizayo amagezi asula emuziki n'ebyemizanyo onawandise n'agamba 1 month is enough nze timeekyengera issue maker yaga omwezi gumuwikisinya oba ondabye gwensanyuka oba ondaye gwenyiiga oba ondaye gwensobola okukwata ssente because when bw'oba ogenda mubufumbo bingi byoyina okutunulira omuntu ono bwe tuba nga tulina ssente azikwata
1: atya
0: Atakala kukoma uwa, muli mwa bantu wa chakala paka kuli.
1: Era mwa tuba tuino nga tupunye uo misunderstanding, uo takanya, a handling ati chintu echo.
0: Mwengume simu akwata atia.
1: Wa waluwa bantu, nga muli relationship, nanyiga, na kusirikirida.
0: Yes.
1: Mwezi mulamba, nunga tuli kuchiwano.
0: Anti yeye nyiga.
1: Paka mwa uyo gera na
0: ye. Na inga checha mnyiza, anti wamuli nyakagere.
1: Hey! Hello.
2: Hey.
1: Yes, Sebo.
0: Sebo gena maso.
2: Hello?
1: Yes,
0: gena
1: Sebo.
0: Maso, Sebo.
2: Lili, anize Badru anene mtungo chigo.
0: Ye, Badru, tsenso kuuliza. Gena maso, Badru.
2: Hello? Hello?
0: Hello? It's unfortunate. Tulemedo kuuliza ganya. Sabadamo gezeko. Tubade tukulia bulungi. Nenga kwe tutulia bulungi.
1: Atene chala mtu. Wakube simu nga tutulia kwegenda maso. Kwa sepa nga isemu.
0: Wakasole ya tatukujia kwa chiba chitegeza nti wano. Tukulia bulungi. Oli kukuluza ya magezi. Tuli de chigambo chine. Echo okulaba gana. Okuyiga ngana. Chitu alabu wambu chi.
1: Kati goloza chitegeza nchinza tu alabu wambu chi. Gwe okuyiga ngana ne muno.
0: Anti we naba we banga zile ndoza mujia gambati.
1: Ah, cha chuma chile wazo cho by the way.
0: Nezi umuaka. Omanyi, binji njavi happeninga wakati yao. Binji njyo, because wanobwe mnyeze vili ya satu. Buli ya mwa wa mugoleri mune.
1: Katualu wa wagamba.
0: Kwa nabi babiru unji.
1: Wala wagamba ya miezi mukaga. Waluwa wagamba umuaka, wala wagamba ya miyake ibili. Na ye nzi. Nze nali lo woze zanti techistuka miyake ibili.
0: Zatemi yake ibili na chonda bange chuanfu. Nyeze. Ndaba ngate chiwamvu yenyo. Gwenze nkulinde wangambo jaku mpasandi na binge wa mchala nacha. Nkulinde na miyake ibili. Nze nkuzala. Shia. Gwe mama, you know. Zariye banga. Miyake ibili. Ne mwaka gumu. Ndoza tibye nebi njegalo okumanya. Obo liyawo.
1: Obo bitegede
0: mbwe. Mba, ee. Kubamba nyitia. Wanobo walinja kunyizamu. Ndaba obusungu bobo bukoma. Mulimu wa mtu kuonyiza. Nja kubwa njiza intondozo. Waliya wapati na ventondo kwe.
1: Bechiri.
0: Nota kubida simu. Nechifuke. Kale nata kubida.
1: Hey.
0: Tewa kubida.
1: And by the way, period jayo ba obo igomwa o mtu wo.
0: Echitufu
1: chichali. Nechilala. Bwemba siko zebo echitagi na reacting abati. Ate nechilala na wachiku yambo muga ambanti. Reaction yo yabadete yeta
0: agisa. Kuma bwemba siku videka simu. Gweton kubira ko. Wali yomu tunga ever yali nse kwe. Chukolo.
1: Ate no, ne life has become busy.
0: You know. Tosikake zanti sikulo woza. Na
1: njuna wanda kulo woza. Kwa hili kumacha.
0: Na nge mba busy. Echilala. Wachile ranga chitiri sided. I think we need to balance the board. Bwabe ranga ever gosu vila nze tu.
1: Ani kati era che yo importance yo budde buno kwa court
0: nti omanya mukaga
1: ekintu kino kiri one sided zench pika
0: munange yekubira
1: eta chiri kasikemu ndabe ye chana
0: because relationship ye nabwe yekubira emenya
1: bwachiri
0: akoga echala kanji ke bikuomera
1: family yo bawa ane ekintu ekyo kiri important
0: ebya family no sobola bimpa kubagwa wa initiating ano gamba oyagala kumpasa oja kumbulira byonna naye njagala mmanye ekyenyaje ekikalu n'ekibisi kiruwe kimuwomera ayagala kya boyiro oba alya buto munji
1: oli ate ekyenyanja kya boyiro
0: fawagala obulamu tubirya engani ne fresh expression ye show gede
1: temu tusobera wabula ekikigwe
0: ekyenyeje
1: ekikalu ewa ekya boy
0: kiwomera kwa kato wakana people there
1: by the way
0: page it
1: madam kaza achagala
0: sirowoza anti kafe
1: ekikalu
0: sirowoza anti kafe
2: nkomeona tu kazi bumurundi wewe nako ya njuri Peter mwapulatu kakati nze nga sechani adepanga pangu nyo miyeze vili kwesa kuhu waka nkuhuli kusoro kufuno mchala mwaka nita amwete kilizi okumare pangu ni mutalize pangu na kama mtuwa mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka m
0: Ngatomutegedde ate oli abeewombeeka ng'eggole eriri bejjombi bagamba eggole nga litudde wali ku high table lisobola okubeerawo nga lyonna limema n'ogamba maama atutte omukyala kumbe ligenda okusimbula kamwa kebbwa
1: anti kyokyowaki kiri ky'ogambe nti gwegyo emyezi obalaba mitono
0: kuba myezi esatu muyinza okwata mufunyeo
1: myezi esatu omuntu abasobola bulungi nnyo pretendinga naye omwaka omwaka as long as ogoberedde ki kereziya kyegamba
0: waliyo omwana omuwala nga senga kera kumakyana ganti njagala sente zanviiri n'otaziteekako
1: nakublokingirawo
0: awo wenyini okitegeera
1: anti era nga omanya nti
0: nemubaamu agamba mpeereza transport nzija woogambye tumiitinge bw'otamuweereza nakulaga nti tajja
1: ate waliwo n'omulala gw'ogamba nti olabye ota leero bwetwesisinkanako ku kafo bwekati ne bwekati nagamba tewali buzibu obudde ne butuuka n'ogenda mu kafo n'akusangawo nga takusabye transport
0: okati
1: awo kiri gy'oli okuweyinga skill
0: kakati ekyo kyogeredde ku baana abawala kati mulimu n'abalenzi mwana omuwala ogenda okulaba omusajja nga buli lwe musisinkana ATM kadi yebeera yabadde
1: agamba emotoka eri mu garaji yakulimba mwalina emotoka naye wamusinkanye
0: buli lwomusanga aba n'ekizibu kuba tetuga nti mugende n'abasajja ba boda waliwo gwe bawadde ku TikTok yagaye nti abasajja bapangisa temutawana nabo bamuwadde ekyemisana n'ekyeggulo ajja kuliirako ebbanga
1: n'ate nga naye alina vyu eyiye gye yakoze ekyo
0: naye alina endowooza era tetubagamba wano nti mugende n'abasajja b'emmotoka amanye biki naye omuntu akutegeere bene waliyo omusajja alimba nga n'ekyotunulidde bwoti akikulimba n'akuteeka akafaananyi k'omuwala omulala ku status n'omubuuza nti anoono nti maama wange awo yali alina emyaka 3 n'omubuuza naye ebyoyogera bituufu oli kunkuluza y'amagezi tukola ku nsimbi tugenda kuba tukomawo tovaawo

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, tabiensia, enkuruze ya magesi.

0: Banange, mwetelesa wala kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
1: Kenda mwenye katonye senya fama. Enkuruze ya magazi.

Okuliriza chende mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazine. Tuwe soja sawi ndala. Time check. Esawa siwese munana. Esomu tutu. Time check ya kutusu wako. MTN momo. Sasula momo loni yomu vude. Olinyisomu endo kwenye simbiza loni yezi kuwebwa. Eroze ule mkasera woze takira. Nyikaste momo kaga tanu star.

kuchena mnya katonye zenye fama radio sapiencia inkluze ya magezi insulo yo mziki nebye mizanyo Ben Msanje insulo yebye mizanyo amwe tuli wanu kunkluze ya magezi.

Any kanzije jemuri akade kanate tuwaye waye tulabe Deportivo La Coruña uja kuita ku note note msambu tano tano ama kumi anachinana musatu msambu musatu ya WhatsApp asonga te note msambu mnana nya ana muenda ana musatu note biri ujo kubako Deportivo La Coruña ye kakasizanga makasado msambi wa gendo genda kuchiso gena genda kusajare wa mlongo se gena genda kusajare ya kunye mwovune kuna koresani nga batu kani klabu ni area Betis ya kunye mwovune kati Deportivo kakasi zanti na genda kuchiso nubamu njia kubia zike klabu ya Barcelona na hii ya rwate na gena genda kuchiso teba labe ebina dako sunga te waliwa mzirizi wa klabu ya Atletico Madrid mzirizono amanyidwa mzirizono amanyidwa nga Mark Pubil asudo kubira nga vayo na tegeza nti amuzanyi mune Julian Alvarez alabi kantindo ya sala woku sala woku tufo mutake na klabu ya Barcelona wawa mklabu ya Arsenal na sigala klabu ene ya Atletico Madrid ya gandenti ya David tutewita mlabu lunchi ganeka fomu kabi na ya subira ajia genda maso nukume rangaba kengiri jamu ya ambako ademu aterele atasu ulokume rangaba ediba pubili watu wa sundo kuwanga tegeza kumuvubuka oyo Julian Alvarez ya vila kakatono kubira nga ingata klabu ya Barcelona na klabu ya Atletico Madrid ya teka o amanyi manji ni musigaza agambo kusala o kusigala klabu ya Barcelona sinso bi ajia kuchite gira jevu jako masao sinso bi kazikagundi wa desika lunji na ajia kugira maso nukubira nga aterezi. Atereira.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, ya biensia, ya inkuru se ya magesi. Chenda mwenye.

0: tukyagendera ddala maaso ndeka kensa ngenze ewa
1: Lubowa Jeremiah
0: Lubowa
1: yesebo
0: eyali omutendesi wa Man United ayitibwa Ruben Amorim
1: yesebo
0: atendeka kilabu ki essaawa eno
1: sebo talina kilabu gyatendeka sebo
2: Wakayima bichu bya David sebo atendeka timu ya AC Milan yanza nyosebo
0: kamu
2: yanza nyosebo
0: ningende wa
2: bichu bya David
0: wanyisebo omutende soyo Ruben Amorim
2: yesebo
0: nzara ya Portugo ate ya alinago yasikira ku mulimu gw'obutendesi mu Man United oyo gwe yasikira ku mulimu gw'obutendesi ya Man United ava mu ggwanga ki
2: sebo
0: wansi ki
2: sebo gwe yasikira ava mu ggwanga erya Netherlands sebo bampe sebo neyanza nyo neyanze
0: Omukyala asinga kwagalako ki? Yagamba kyasinga kwagalako.
2: Kirabika kya makye.
0: Yito kimubuuza.
2: Ati era ayinza okutambuza kitu.
0: Yo noonya amaka.
3: Ate yo noonye. Naye wali mutufu okumbuza.
0: Ogenda sula ku mikekero. Kale, netugendewa.
4: Bukenya.
0: Bukenya.
4: Yes, sir.
0: Omutendesi ono ayogerwako. Ruben Amorim gwe yasikira ku mulimu gw'obutendesi mu Man United yani.
4: Oye, Erik ten Hag.
0: Netudde wa?
1: Wa Lubowa Jeremiah.
0: Lubowa?
1: Yesebo.
0: Pwesi oli mwagizi wa club ya Manchester City?
1: Yesebo.
0: Mbulira omuzanyi Jeremy Doku?
1: Yesebo.
0: Omujozi gw'ayambala mu club ya Manchester City?
1: Jeremy Doku ayambala omujozi? Mwa namba kumi nemu.
0: Nitude wa?
2: Luchubi ya David.
0: Luchubi ya David.
2: Wanjisewu.
0: Omuzanyi amanyidwa nga. Ndiyai. Limani.
2: Ilimandiyai. Sewu.
0: Ye mbulilo omujozi kwa ayamba la mklabi ya Manchester City.
2: Sewu omusambi ilimandiyai ayamba la omujozi. Shatin ayambala omujozi namba musanvu yesebo
4: oli musajja mekete otegudde oboni musajja
0: butudewa
4: bukenya an
0: bukenya
4: yesebo
0: omuzanyi Ryan Al Ryan El Nuri mu club ya Manchester City yate ayambala omujozi namba meka mu club yo
4: Jozi namba 7.
5: Ogo, ubiye kumpaji.
0: Njauri tenda Ruben Dias. Mwanga ya yamba la mjozi namba 7. Katuyo, ayamba la mjozi namba avili mwemi.
6: Tegula! Tegula! Luna we lutunga! O lutunga! Tegule chibimba! Tegule chibimba!
0: Tuba tugenze mulutu nkolu okutegula ekibimba tube nga ate tuva wano tube ebirala ebiddako bwana Lubowa
1: Anjisebo
0: mukulu sekanjako omutwala agutaddeko wano
1: nsebo nienza nyosebo
0: era ngenda gukwasa olina esimu
1: neda sebo
0: tugenda gusindika ku namba ya masita
1: nsebo
0: era obagamba nti olina esimu nkyaba badde baggoba kuba tebakkiriza masimu naye tugenda gwa master awo nkya ojja kuba munene onaategula ekibimba oba tootegula
1: ya kutegula sebo
0: ojja kutegula Luchubya
2: wanyi sebo
0: onaategula ekibimba oba tootegule
2: sebo sigenda kutegula
0: togenda kutegula LeBron
7: owali Brown James onate gule ekibimbo batote gule
8: kubyantu seko walinga tutandika sigenda kutegula
7: togenda kutegula
8: sewa
7: Pazi luchubia nao game toliwo.
2: Siliwo.
7: Nyenda baitila muko mbubuzo vya mwe. Kubayi enkola yafu.
2: Yesu.
7: Nyenda kuitila muko. Omanyi ense zigendo kutegeka. Luchubia zigendo kutegeka pamoja.
2: Yesu mzumani.
7: Mzumani. Kati nao tutambulira. Mbubuzo hii.
3: Awa sanga
7: tutuwa hii mbubuzo. Mbubuzo za fevwa mbulaka ndi waiti.
3: Nizo mbula kani. Nizo kambangela chite mbula na ugeno ndetela.
7: Teba kuchusa. Ngao vya wali kidwe la webija. Tuliku pamoja. Tuje. Mpazi mamugambe temuli uo. Echibuza chije uo. Timu ye guanga ya Uganda yompilo webigere iti wetia. Tuliku pamoja.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio. Tabiesia. Enkuru ze ya magazine.

0: elimu mutereku wayo tede kuzikiza wenyegire mu virtual sports za 22 bet usigarengo njumilo vya miza nyo awatari komo wewande sekati ku 22bet.ug gizisa enikisa cho ne virtual sports za 22 bet njumilo wa crash games over casino ne slots buliruza nya guwa mukisa mpia kwa kuwangula tolinda wewande sekati wegate kubinyumu ya 22bet.ug betting wabulabe rio wongo betting anogwe gendeleza wabamiaka habili muetano no kute waguru aroka aroka
1: MTN Momo. Sasula Momo loni yomu vude. Olinyiso muendo kwen simbi za loni ya ziku webwa. Eroze ule mkasera woze tagira. Nyegaste Momo kaga tanu star.
2: Eno ya radio chenda munyaka tonyese nyafama.
3: Radio ya Kelezia.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesi ya enkuru se ya magesi
2: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiensia enkuru se ya magesi ensuro yomuziki nebye mizanyo.

0: Chenda mnyakutenze nyafama Radio Sapiencia, inkluze ya magazi, insulo yomziki nebye mzanyo, mkwaniriza munafe omulunja uliriza, yona josinziro kutu uliriza, webali nyo webali redala, ziri kuminasatu, izaka itakumusamvu ogwe tumbi, na kuzo mweza abili mobili, omwezi gwa mwenda, omwaka bili abili mwakaka. Program damwesi ubichikute, tutuse. Nzena ansera lugaru kovu ngubia junior mzukuru wakarika emukungwe tele debubia. Neba nangu wetubira bulidwa balaza msomesa wali. Muna ansonywa manyi matonotono nafunye kosefu na ye tulino kola. Omuka manga emubezi tuja kumalako kare no wenti ungenda kusewa msomesa atuwe sala ya fegulao atinate tutandike. Sebo. Esala, sebo.
1: Nyele pati, nyele ya mwana, nyele ya mwe mtu kilifu.
0: Amina.
1: Ayimu kama katuanda fe, omulungi, omusasizi. Tukugulumiza, tukutendeleza, kulochisache, omulungi, mwono kwa gala kuo. Mukama, era, tukugulumiza. Kurente kikazonji tuliezo wangu, sikuwa. Tewali katuanda, alinga, azina kituli. Kwa wazanya imu kama kurucho tunachotuwa de atena kudamu kuwela masu kuweleza mstujo za radio sapiensa kama tukwe wazanya kuruwa wawuliza wana habari yeyo nienga bateze radio na dhala anga wea mafetu mwamani mwangiri njomu mafetu kwe waza nchila wechogula mchotuwa wawula vidizi wano wenja ulu wawuliza we wawula mwono. Tukwebaza imu kama jyotu je, wafile njotu tuwala. Tukwebaza imu kama kulewe yogi endo kora. Musara ya fe, woli na fe. Evyo zo kora, tukwebaliza. Evyo li kora, wencha, wadi, kama tukwebaza wengi. Sa tuwele ni kate, nasanyo, ya tu ya yara mituwe. Ko, kama tukwebaza, ayikatonda fekurari di usapiensa, etugate tuyunga ogulumiziwe kubwaira tuendeleziwe tuongero kujia maso gai mkama na umutima kumenye se era wetu waziza tumanyo chimu era tukapasa chimu nga wasuwisa tikweto kugaya nafe mkama tumenye se tima tumanyinga mirundi mingi tukunyiza tukwenda sani de maso mubigambo mubirozo kora atine mbuta kora ukama tugamba chimu tusasiri tusonyiwe wanga bakwe sika tuleka kuswala tunaze no musayi gwa mwana wo utumanye tino kubayika kulwa bibia rwafe tulokora ebunaze siyo na kanofa tarakola kama kuyongera kuyikira ddala mu bulamu bwaffe tunaze mukama kututukuze tunaze abali mu studio abakubiriza mu ngeri enjawulo tunaze studio za Radio Sapiensa tunaze abawuliriza bonna ye mukama kututukuze mukama kujewo buli bwonoonyi woli butali otuukirye oli henyelwa mu maaso ekyo kyawa mu ffe ekibi ayi mukama kituviireko ddala kitunaaba kwa hivyo yagamanti, hivyo hivyo yesu vya kuse. Na hivyo ya fedyo vya kasuka, hivyo kano kuyewala. Hivyo vya kasa kutuwe nyanya na visa mandamu kujukila. Tunaze mkama, tunatujie kwa ulichono na ulichimi. Vya kasuka ya dala wala, tuwembe jene chisacho, tuwike mkwa galako, utukumbuwa imu kama. Utukuze, ya imu kama, utukuze za tujuze moyo mtu kili. Tuyamba, tuvera, tukulembera, tulambika, tulungamye. Tumekola kulafe kuba, era kulafe tuweiza. Without we cannot do anything. Mwe mtu kiliba jewo tulungo finemba uliza. Jewo guna funo bugaya mfinemba uliza. Ajewo buko wana mfinemba uliza. Ate mungenja ule fali mstujo kulembera gara. Kama ika tulungamye, tukulembera, tulambike. Era imu kama kilizo kulena fe. Wango mulimu kwenye ni kuwa. Goro mkono nga tukuweleza nga tumibasa. Kama ukwalina fikiriza. Nga tukuweleza ema gwenye vyeo. Ayo mkama.